Ke rompeta ya lehodimo e bila ke wena motshwari wa dibuka tsa number 1. Ha o jele o phethile. E ka ba dijwana tsa mofo. O di isa kae? Ya ke nantwa.

banna sisi sile botswa striker ye mo gana mma mo ipone a sisi sile botswa striker mo gaung ke a bona hantsa ho la ontsa kenellwa ke botswa banna mo khathala o

tshebeletsong ya monnati e bitsitsweng a re ba ha o morena mokgahlelo ke wa boraro wa lena lenaneo namoro tsa mohala +266 599 56 8121 9956 eka sitana le Facebook page PCFM Lesotho enana o le bitsitswe selemela. WhatsApp number ya rona kwa no PCFM 62009956 Buti ka ofela khorotse kenanga kwa no hantatai uri ma PCFM. I am a Mitsika 95.

0: ba hawo mo ren
1: ba mo la da de tapela mo sanga Jehova
0: rena tibel
1: ke re holo na correro wo ka pa mo sebetsi wo o ta fela mpa ai ba kwa Jehova mo timo
0: o ke ke wa fela
1: ke ba hawo mo ren
0: ke ba hawo mo ren am rena tibel Amen. Amen.
1: Hallelujah.
0: Mosebetsi wo o tla fela. Empa ke re haeba mosebetsi wo no kwa modimo.

0: ke bone gore gaitsedi ya ka ga eyo go mo ditshegwe ke hama ke ikotella e se re mohlompe ya ra ya gamelo bana ba hlolwa ja topela ke hama ke ikotella e se re mohlompe ya ra ya gamelo bana ba hlolwa ho ja topela go mo ditshegwe ke Maria na bale ho bi ya re tsebe changkana ya Maria jena na ke ke na na hore e bohloko ba no ho abata mpa ke ke bone batho ba e thabela ya Maria jena ba nna changkana re tla iphumana re ikentse jwa
1: emjo timi ho reditse kana lentsa

empa ha le kopa nke nka la hawe he la itse ha ke leqe ho hauwa wa tse ha le kopa a nka la hawe he la itse ha ke leqe ho hawe he la batho metsotso le shimele motso robonga fela ke tadi me ha monate le retle ya noto renyane ya rona e ya botshelela gore maPC FM ya le kgotla la kgasola hantatai se nne le mpotsa gore na ke haide kae bontate dimesela ga dingata ha iso ma ka o teng kwana empa ka bodulo o tlompatlele ka mona ka qwading ha sodi mogeneng mo teng a ke busang a bua ke mogana thoriso ena ke Joshua ka lebitso la kereke ke ngwana matsoso ke wa suo ku wa mushweshwe mushoshwe ke wa suodi suodi ke sa tefelwa tefelwa ke wa matsoso tlasa litlo le ntshotsho le boetelele pele ba mogana taelo matsoso ha ile mogana kgwabane theko ena ke mogana wa thaba motlotlelitsiye la boraro ke le bofe la rona basotho ke mohlankana pakeng tsa malea lea le ha qaba ha tshounyane ke motseng pere ke siketse ngata magaleng ke ritse hantle o di magohlo ka mono ka matedile banna ke ke busa ke mofumahadi memma motena mahao ke yana mofumahadi ya re buisanga ka mono ka ha tshounyane ka motseng tlasa litlo le ntshotsho le boetelele pele ba mogana Joele Seiso moholobela mogana wa mathula nanga etla

0: ga ona le thole ke tlabe ke iphumana ke ikentse lona ke hore fela nna le wena ga hatele pele o di maphisi ya fema ya le kgotlala ga sola ga ntatae ke ga o nka wena wa se ka tsheya ga mnate
1: le nna ke rata kuku
0: go le wena o rata kuku ga golo e tšhesa
1: ngwana
0: ee
1: nthute
0: mme nthute ke tshwane le wena yao ntate e ntho e tšhesang afumantse e tšhesana ko na ka go fela nkgo wa fatlha ga a kupolola mo nabone ntse ntsha mosi monate ntate go hang monate ebile o ya thabisa go monate ruri ya ruri ke thabo fela e re ke nke tsotlhe tse e reng ka nna ke tswe ke bona gore na ke tswajwanga ka diphaposing tsa gaso letsatsing lena ke re wa tseba ke sebeditse wa tseba ke tle ke re ke sebeditse letsa bekenyina ke tlo o sia jalo le tlalefo wa ga mtutsi le nanong le monate le bitsitsweng fela thagameso ya ga ntatae godima pc fm ya lekgotla la kgaso la ga ntatae go theoa gantle avane lesotho hotel and casino ka nnete ke ya tswa ke ya tsamaya go tswa ka mogogong a se o bolela onwa motogo e tswe go tsamaya ka pavement e tsamasego a se go dojana gana ka mola ka goma go itsweng mana he gana ka goma ka mola go itsweng mana he ka lebala empa e teng e tlabe monate ka mane ka goma ka mane ee ya ileng a e buabua le tlhokona ene mona ebe ke ya go feta ke sentse ke tshulwe ke re botlhe ba tlang go boloka jalo beng ka bona ba tlang go boloka jalo ba ratiwa ba bona botlhe ba tlhabilweng a jalo ke tsenene e botlhoko ya lefu lang le ntse le fielwa gobane modimo o ne a ratile ka gona ke a tswa ke a tsamaya ga go boele go kopane le wena beke e tlang manta hamane horeng ya boraro go tla hantle horeng yena ya rona ya botshelela mo ba nkile ka o tsama ka phoso teng e gotswa ile maotomane haeba ke ile ka o ka tsama le wena hantle a go pedi ya tla hangwe ya bedi ya gago hanne ha hlano o kogedi ya tla tse kholo bjatla ke tswile ke tsama ile baba